ايه بالينجا بروجي او بروس ايه ايه ايه فالي بو بروس ايه بمامانيا مدون دو لو بيبي دي ابو بو سارا نبروجي لو هالا ابو بولونغو نغا بانا مكونغولي اها e usha tuleteri olutulu enzua tuleteri enzua abandu sibeshi nyumba ya chisuko kuyuka hulawa munzua usha leti kuma sabu yehe engulube mia nereka mua engulube mia nereka mua ikaya masala ya kamua ikaleta evakse iyiritsirisha obwobu wima kali chili cheke kukati pata ikubiyambire okochitwa 09 94 02 98 64 nere museka kandi basikele na mabimutu okolobanga karibu musoni ai kele obo buselibatere kobe nabetie lakini basi hane muyomba wayi iniaka yomoshomboko iniasano butsipa oliyeweri asano bukamata uwamanyi buchechwe bukalire ye kobe nabeti ndiaka nanindi omukaluoko mundu yomwanae omukaluoko mundu yomwana nomukaluwa basungu wamahandiko bakashia bahandika ngoko Stanley anahandiko enani echirehe aho bakahola mukirehe ko Stanley kuharia ute ukarundirihike musenda 09 94 02 98. Alo, birebitie yo chimbambu bolobolo di ye bolobolo mama wa bana anie kantine ye base bolobolo chimbambu wetu bolobolo di nerunio mochirero muhai mwana wetu aha ye baba haria omutemwe waholutambi kwa huwa defau omutemwe muri chabo bonde bwa soifa baba wanani wanya crispe omunyamare radi wala na mamulange radi na murenga ehe ehe waliko mutima buvivye kuhimba kadao na walinga bu Stanley na George Maumbi Makeo bolobolo di bolobolo